Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum

Mine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, quivi

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Domine nos et Deus,
0: gentes et tecum,
1: tantum
0: dicarum,
1: sanctum.